Gantauang asin rikap palaka nairok talompo anna allau ta'ala nabat tumojukut lompo aniare ngajukut nu ansa ngaki balango nakap palaka lari angi kalau trijuta apa jinasi allo jasipat tan nabat tumo kalau trijuta allah burila buang rijuta